0: Shazimisa sonyanganya nukuchua na mumoyo menyumu. Iti ati goni. Zineta kuti mwise simba. Afuti.
1: Mafaro ni
0: mziko. Otiti vati hawa goni inaitira. Anzi iti ati goni kuti muwane simba. Futu kwa mba kuchida kuita zi mo. Mo